te kat bobu muhajir bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu don dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani ka'b suñuy dekkno ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben adak banu ka'b ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisri gisé lolou nak ci la delu madina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani ka'b taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ñoo lank ci la yonnati bi daldi yebal uyena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen sariya sariya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu deggé ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn andak gelem yi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci medina ñu bekk lol nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi ba mu leen gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo génn pour xeex seeg moom fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn uqba ne puqit daw fokk ne danu koy rey si ba mu dawee nag daadi ñëw Madinatul Munawwara waaw mu ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yónni woon kat murtat nanu génn nanu ci diine ba ma leen jubee ñu nga ngànnaayu pour rey si ma am ñeneen ñu ñëw daldi informé yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon dañ ko doon

ca Badar ray fréram ca Badar kon duma na bëgg Muhammad mukk kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wéy man dem Madinatul Munawwara néna ma dajé ek Ikrama tubnu Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin néna ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan néna mu tontuma mom itam nama Safwan tonto néna ma bayiko fa man taw wi néna ma genn and ak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha néna bama dajé ak mom néna ma waxtaan ak mom wanti xawna hésité sax pour waxtaan ak mom néna ba jik rek maneko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko innama nahnu bi manzilati tha'labin fi juhr law subba alayhi dhanubun min ma'in la kharaj maniko ñun kat dañu melni ak ñiapan ci pax buñu soti won nox rek ñu genn ci pax ma manam ñun ñi nga xamne ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamne ne du dara li ñu yonent bi wax mo di dëgg wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddu gi dinañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sus kat ku fi tok da nga alu nénu Usman dal di gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo né man nanguna and ak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddii buñu fi joggé beccé nañu bayyi ba guddii lu jitu fajar ñu téggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis néna ci leen départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci leen dajé nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajé mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyo ak mom nuyo contante ak mbekté ak bi di gisé mu daal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke mom itam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ngi yok ndax yonent bi duguna ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi duguna makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te kenn mënu lu ko dara ak ni mu neewi woon doole
mu nekkon dal gis na ni loolu ak toskare la ci arab yi, toskare la ci